moglo jej svršit gore. Luigi, Peppina, povera mia pelina, a ti angel brzdova čuvaticu. He, Rocco, Rocco.

Mia Green. Dve djevojčice sestrice na pergolu kantaju šuškeće zli.